0: Tindira ta kasa baba, ta naro tohi biga chinda tabanan tsuena, jingna kwa jinju gudra biga chaya maray. Jinza chirizina koranga mingi de ta yinba yinza, nginju jinju kaya mayangi biga tini mingi changba ka yegi nyehiyorwa, o ti chiz mingi ka chadiyor. Tindira ko jinju katini dribiga tsiteji chaya maray. Tindira nyingi chani hiena, ta naro tohi ba te, chaya todan thami oze ni, yanju tarak, ani kwa yan jengi ba chadiyor. Tindira yinba yinza, को जिंजू के जेबी के ठेचा आ दिन मारेस ओ को यांजू ताई जेबी के ठेलेस दिने ये बाय जा आ अनि संजु बाग ता आ जेजा जो आ दिने जिंजू के शावा दा दिने देजा जे दिने मानरे वे के ठेना को जे बाय जा आ अनि संजु बाज जावा गनो ना आ ता ठेनिंग इस माते बारेस ओ ता दिने जि छाडियो दिने निबा दे छरे से दिले लद मिंग नंदरा का दे जुरे से तेरे लद के मिंग नंदरा ता लद के मिंग नंदरा ते Tini ta lihi jenbi wangbo korang gano la Gongo tono po mo rolo soto larde de zosin dadu chi chan xa se ni Tini ladu ke mingi nanda la zosin Tang tini dadu se ya tini nying rabu chi Ndi gano la tini lihi jenwa gano la tini sun yo bache Dadu se li la ta jeje ju cik te ge ci zhok se nanda ci te ge cin da Ndao ye menjung wa ani dora she pa Gano ro go la so pa te so ke tini dora she bi jen se chiko dadu se ni Tene chete chere zene zoksik se yate shi, zobar tepik tsiks. Tanda tabi inje na ngu lo za lo den xere gen zebi tayi nyenko di ba tang. Ani pang lo za waga, chosan za waga, ta deso gano na zoksi ji bi ka. Tene mingi nana ndesung bari. Tanda la ina, ani zawi chani kaba ju ten teni. Ani ka naro ko loa soba deso yawa la teni. Ani ten teni de te zanji kor zobar tenba, caro tenba. Tende ke nande jira teni, ani ko zoksi se ni, tani ta tabar shi. Sandala, lada dan dada zosik tasa tuenji mingi nandang zonra basi ni. Ani lihi jiwaan ka gomba digi yaayin ni, wahi batani jiin. Tani samba da cheri sena ta lada ziyan digi tuen di kanji cheri isi. Kanur go la so baga che chukji po tela, ani lada ki che isi ki jinsin cheri isi na. Ta lada ziyan di sanji baga zaa korang nono shun de bari cingde. Tani lada ziyan di la juje ju ci kaang ka jisa la. Lada yang ta yonju ka ci zhok, la yang yonju ka ci teso te. Ani ko mōwa ni, ani dzopar dīpa. Dōra shibi jinsi ji ko lādās. Dōra shibi jinsi ji lādās ani. Ta tani tani tabayiwa rēs. Tani yabada chiri se dhira ta ngānsu ndi jīwāngu nōno jāyē tōdān thāmi wōs ani tōdra ka ani jāyē yōsu te sōngu te sāla jāyē tō sēwi ka sāla jāyē sēyā te ani yāngju tāra. Yāngju tāla kōki parawa. Tīmi te sāla ta yāngju tā ta yāngju sāla ngānsu gandhi ta pēji dhati kiyo mōmbu gandhā la anī sārā tāng tārā se nī yāngju tārā tārā tāng yāngju sārā sārā se ya o tindrik tāni yī tāgu yor tindrik yāngju tārā tāng yāngju sāni la tārā sārā se nī tārā tā chāka yī chā jība kā cīng dhari jī yā gībī jinsen dhā kāntrī jirī se ya tērī tindrik tā ndu tsō dhī chirī se nī tā yāngju tārā tārā tāng sārā sārā se nī tē yāngju tāsā tē nī dhā anī rōng Ta jinju yige kanshi ki jizu pa hyubi tse laas. Ta pe na yanju ta yina ta na nara laas san san. Jinju na da, jinju ra da, jinju la. Ta sa da yanju ta gan juyi cha de rwa. Sa na ka nga pa ma to se de. Jinju yanju sa ta balam tse na. Korang gan juyi ta ta jinju ka nga pa ma. O te get cha de rwa. Ten de sa yanju ta sa ni da rang gan juyi cha. Ani jinju te so ki jizu hyubi tse la. Dradang te nga li chan ko draparan jan ro gare yis. Dradang te nga li draparan jan ro. Nga li draparan jan ro wa ten. Zayi chani, ani yangju tada sa hyubi topchi. O di niba kata, dada drabar njendo kore. Jinsen tela tini, ani yangju tada sa nila dada sa dhasi ni. O da tani jueba yinze kore. Na kondira nganso, laka ki lada, laka sa ki laks. Payata sha ki kushena ki shinda, payata sha ki kushena nata ki shinda. O da nandrik, tani beje te soku toni, ani nganso ki di yaba yina. Ani sabo goto diba. O da tani ji chadi yore is. Ta te chere se dila, ta kongo, tani sahi zoku ji kore. Nante te soji kore.
1: Dada qi jie xin ba di ne, bei jiong nong chen nian chen li kong, kam ge sum da lou chi li chen shi. Xia la men tiu an zui li chen xin jie ge shi xue.
0: Ten de ri ge zi ba ba de che le se de ta, ju de le ta la de dan zhe wi ge, ten de doni ka xi ji, ten de sa xi zuo ji de. La de dan zhe wi ge doni ka xi ji le, ni sa xi zuo ji de. Ta de gang re se di le, ji 当俺做白酒，他这个。